yemfa ne kamfo ne ntontrom emfa emma no se odi ene dey enso ede ama yen bosome foforo kra na ye bie so akye se ye sha ase kra ne ne dan a edikan bosome a etwa mu ensem o how amane a ekofa bre ebinom aka akwa kogu bosome a ne ye sha ase yi ensem ne nyoma hodo a ewo mu amane a abebrese ohaw akukruhwe ase mimiti ai de enye me de se ohaw bebe obi bia so da bi mempa ebo ne se yankopon no a se die okrokra yen edi etwa ba ko a etwa mu enro yi onhwe so sa bebre no anti asem de ebinum so diye wo mu enunti enioma pa ewo bosumi october enene da edika ye shaase no yankopon fa no mo onse enimonyam ontutu ya namonsi ye bebi etutu amna ewo yanim yedru ho a omae that eagle na ho den na yentimi entu emfamfa wiem oh yeah Tokwa nyina nyame enkomfa man ya juma sem a emu aya den dia man

bia bia be so se me mprim wakoma wo de gya wo humu tie enkomo aye be dina no pei Nyankopon sunsun kunkun enam kasa fidie so emfa prophet Roger so enkasa nche ne man o man Ghana ne obi bia eti adom efema no pei abrabo no enafo mo de ye nyina ya abrabo se betimi anya abrabo pa ye bebo abrabo pa abrabo trene